ca Cristina. La bolla nu s-a înșopat, tu ca da fingon, pe ce-o-n Paris. La tutura di bendita, un membrana o șpov, la se-și fiaște grande.

ca Cristina. La bola în Saint-Jean, batuca da fingon, pe ce-un Paris. La cultura dipendită, am bucur, lembrana o șpov, la să-și fie aștept grande.